چاہتی جن سی رنگی قدرت کی جہان، قدرت نے کیا قدرت بدیاں، قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤ پانی بہ سنتر

بازاری بازار میں آئے کدے بازار کاوے راجے رانیاں بولے آل پتا لکتیاں کے منڈڑے لکتیاں کے ہار چکن پائی

سگل سچ کو راجا دکھیا ہر کا نام جب تو سکھیا لاکھ کروڑی بندنا پر ہر کا نام جب تو مستر ہے انک مایا رنگ

فرمائی جھوٹ نہیں کوٹ لکمائی نام جب تے پار پرائی ان کے بگن جائے آئے سنگار ہر کا نام تتکال ادار ان کے جون جن میں مر جام نام جب پاوے بسرام ہوں میلا

ہر کا نام اوہ سنگ توسر جہ پینڈے مہ اند گبار ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پنت تیرا کو نسیانو ہر کا نام پینال پشانو جہ مہا پیان تپت بہو کام تہ ہر کے نام کی تمہیں اوپر شام جہاں ترکھا من تجھ آت رکھائے کہ نانک ہر ہر امرت برکھائے بھگت جنا کی برتن نام سنت جنا کے من بسرام ہر کا نام داس کی کوٹ ہر کا نام ادر جن کوٹ ہر جس کرتے سنت دن رات ہر ہر اوکھ

سوچ کرے دن سر رات من کی میں نتنتے جات اس دیہی کو بہت سادنا کریں من تے کبھو نہ دکھیا کریں جل تو ہے بہت انیت خود کہاں ہوئے کاچی پیت من ہر کے نام کی مہم اوچ نانک نام ادرے پت بہموچ بہت سیانپ جم کا پاؤ بیا پہ انک جتن کر کرشنا تراپ پہ ایک انیک اگن

نہیں ہو تو ہاں اس گون کرتار کرنا میں دین بینتی کرے نانک تمری کرپا کرے سنگ سہائی سو

روش کرے اپنی پرتیت آپ ہی کھوے بہر اس کا بسواس نہ ہوے جس کی بست کس آگے رکھے سب کی آگیا من مت ہے اس سے چوگن کرے نہار نانک صاحب صدا دیال انک پاؤں مایا کی ہیت سر پر ہوت جان انیت برکی

سنگ اجر سہے سادھ کا سنگ بسا تھانی اچھے سادھو کا سنگ محل پہنچے سادھ کا سنگ درڑ سب سرم سادھ کا سنگ کیول پار برم سادھ کا سنگ پائے نام ندان نانک سادھو کا قربان سادھ کے سنگ سب کل ادار سادھ سنگ ساجن میت کٹم نستار سادھو کے سنگ سو تن پاوے جس تنتے سب کو ورساوے سادھ سنگ

کتاب کیا نئے ساد کی اکمہ تے گنتے دور ساد کی اکمہ رہی پر پور ساد کی صوبہ کا نہیں انت ساد کی صوبہ صدا دے انت ساد کی صوبہ اوچے اوچی ساد کی صوبہ موچے موچی ساد کی صوبہ ساد بنے آئی نانک ساد پرب بھید نہ پائی سلوک من سچا مکھ سچا سوئے اور نہ پیکھا ایک اس بن کو

شیطان کس ملے جس لکھیا تر کرم جس کے من پارپن کا نواس جس کا نام ست رام داس آتم رام کس نظری آیا داس سم

نان کو پرخ کہیا ہے جیون مکت پادرم کے سگلے تھاؤ جت جت کر رکھا تیسا تن ناؤ آپے کرن کراون جو پرپاوے سوئی کن

آتم ہے پادم لہنتے کئی کوٹ درشن کا پیار تن کو ملو پرب ابناش کئی کوٹ مانگ ست سنگ پار بم تن لاگا رنگ جن کو ہوئے آپ سے پرسن نانک تیجل سدا تن تن

اپنی چلت آپ کرنے ہار کوتک کرے رنگ اپار من میں آپ من اپنے مائے نانک قیمت کہنا جائے ست ست ست پرب سوامی گر پرساد کنے وکھیانی سچ سچ

سنت کا دکھ کیوں بلائے جو جل بہون مچھلی تکڑائے سنت کا دکھی بھوکھا نیرا جائے جو پاوک ایدن نیترا پائے سنت کا دکھی خود اکیلا جو گوار تل کھیت مہیں دہلا سنت کا دکھی کرم تیرت سنت کا دکھی سب مٹھیا کہت کیرت نند کا ترہی پیا نانک دوت پاوے سوئی کیا سنت کا دکھی بگڑ روپ ہو جائے سنت کے دکھی کو تر گئے ملے سجائے سنت کا دکھی سدا سہکائی سنت کا دکھی نہ مرے نہ جیوائی سنت

سب کٹ جس کے اوپر نہار سدا سدا کس کو نمسکار رب کی عزت کرو دن رات سر سے آو ساس کے راس سب کچھ ورتا ہے

بڑ پاگی نانک جن سے سلو تجو سیان پسر جنو سمرو ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دوکھ پرم پو جائے استری مان کی ٹیک بھرتی سب جان دیون کوئی کا پگوان جس کا دیئے رہے اکائے بہو نہ

جب دیکھو تب سب کچھ مول، نانک سو سوکھم سوئی اصول، نہ کس جنم نہ کس مر، آپ چل تو آپ ہی کرے، آون جاون درشت اندرشت، آگیا کاری تاری سب سے

جال تن تن کہ سب کو مکھی اجل ہر در کہ سوئے اے وقار گلا وپار نانک تاں کہ سب بلہار چرن ساد کے توتے پیو ارپ ساد کو اپنا جیو ساد کی تور کرو اسنا ساد اوپر جائیے قربان ساد سیوا وڈ پاگی پائیے ساد سنگھر کی تنگائی انک بگنتے سادو رکھے ہر گنگائے امت رس چاکے اوٹ گئی سمتہ دریا سرب سے

رب سوامی اپنی کرپا جس آپ کرے نان سو سیوک گر کی متلے بیس بسوے گر کا من مان ہے سو سیوک پرمیشر کی گت جان سو سنت گر جس ہردے ہر نہ انک بار گر کو

ایک ایک ایک ہریا پورن پور ہو پرب ویاپ انک بچار ایک پہ ایک ہرا پراش گئے من تن انتر ایک گھبراتا گر پرساد نانک ایک جاتا سلوک فرت فرت پرب آیا پڑیا تو سرنائے نانک کی پرب بینتی اپنی پگتی لائے اس پری

رب ریا سد سنگ حضوری جس کا سا چنلیا ملائے نانک بھگتی نام سمارے سوک بسرے جی کال نہ پانے سوک بسرے جی کیا جانے سوک بسرے

جب اکار قسم دیتا باپن تب کہتے ہوتا جب تاری اپن سن سماد تب بیر برود کس سنکمات جب اس کا بل چہن نہ جاپت تب ہر شوگ کو کسے بیاپت جب اپنے آپ آپ پار برم تب موہ کہا کس ہوت پرم

کو گنی جب ایک ہے ہر اگم اپار تب نرک سرگ کہو کون اتار جب نرگن تب سہسوار تب شیو شخص کہو کت ٹھائے جب آپ آپ اپنی جوتر تب کون نڈر کون کت ڈرے اپن چل آپ کرنے ہار نانک ٹھاکر اگم اپار اب ناسی سکھ اپن آسن تہ جنم من کو کہاں بناسن جب پورن کرتا پرب سوئے تب جم کی ترا کہو کس ہوئے جب اوگت اگوچر پرب ایکا تب چتر گپت کس پوشت لکھا جب نات نرنجن اگوچر اگا دے تب کون چھٹ کون بندن بادے اپن آپ آپ ہی اچر جا نان کے اپن روپ آپ ہی اپر جا جہ نرمل پرکھ پرکھ پت ہوتا تہ بن میل

0: اچرج بسماد
1: تین دیکھیاں جسے آپ دکھائے نانک تس جن سو جی پائے سو انتر سو باہر انت کٹ کٹ بیاپ رہا بھگوانت ترن ماہ